نانم جاوه واني هم كنو دواجي يدي نميزو دوران مو جاني سيفت ربنا فيش دوري دوران واليك سيفي واليك سيفي تو برينيو رام افتامي افتاميش واليك افرادو افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي افتامي اف